میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جیتیندر پر فلمایا گیا، محمد رفیع کی آواز تھی، حسرت جے پوری کے بول تھے، سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین، جس کا ارتھ ہے استھر یا چلبلی آنکھیں، ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز۔ یہ عام طور پر خوبصورتی، چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ شبد نہ کیول ہندی ساہت بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپری ہیں۔ چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نظریں

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں، من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے۔

کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔

0: بتا دو.
1: ایک حسین ملاقات کے لیے ذرا پیغام بھیج دو، امید ہے بہت تیرے آنے کی، یوں میرے خط کو کتابوں میں نہ رکھ دینا، ذرا اس میں لکھے جذباتوں کو دل سے محسوس کر لینا، یقیناً لبوں پہ مسکراہٹ تیر جائے گی اور مجھے بھی دل میں جگہ مل جائے گی.
2: تیرے

فوجی ساتھیوں، 6 فروری 1948 کو نوشیرا سے سٹے علاقے کے ٹین دھر سیما چوکی کو محفوظ رکھنے، یہاں فتح حاصل کرنے اور اس یدھ میں سینا کے سفل سنچالن، عدم ساہس، ادویتی کوٹنیتک کشمتا، کاریہ کشلتا، ادبھت شورے اور پراکرم کے لیے حوالدار دیارام کو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا۔